0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20:00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Det der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

Ja, vi hørte Berit Breines som er med på Vinruta på Ståparknes for femte år. I morgen så skal vi møte han Jon William Dannenberger, som er leder i Hadsel Vinklubb. Han skal komme med mange gode tips om vin, og vi skal også møte Anita Hope, en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival. Her kommer Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar seg.

0: 53 53 12 1 2 36 3 6 5 Tallet 5 42 4 2 79 7 9 72 7 2 14 1 4 33 3 3 27 2 7 78 7 8 Radio Bingo, Bingo-studio, vær så god.
1: Hei, det Berit Lansheim. Jeg har bingo på 33.
0: Skal vi sånn skrive navnet ditt, og så skriver jeg bingo på 33. Kontrollnummeret ditt.
1: Det 34 962, og sett 59.
0: 62, og sett 59. Og Berit Lansheim, og hvor du ringer fra?
1: Gravdal.
0: Jeg fra Gravdal. Skal vi se. 34, 9, 6, 2. Der var den. Vær så god, Ras.
1: 4, 8, 17, 22, 25, 33, 37, 41, 46, 59, 63, 64, 74, 80 og 86.
0: Og den var helt korrekt. Gratulerer til deg.
1: Takk, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 33, eller tall som er lest tidligere. Vi tar en liten pause.

0: Gratulerer til dere alle. Da skal vi spille den andre omgangen, og det turkis ark for dere som har blokk. Det en rekke, og det 300 kroner I premie, og første tallet 12. 1, 2. Syttiåtte. Sju, åtte. Femtitre. Fem, tre. Syttiseks. Sju, seks. 21 2 1 24 48 4 8 90 9 0 84 8 4 77 7 7 13 1 3 46 4 6 82 8 2 27 2 7 5 tallet 5 68 6 8 14 1 4 59 5 9 86 8 6 70 7 0 2 tallet 2 Bingo studio, vær så god.
1: Ja, hei, det var bingo på 86.
0: Ja. Kontrollnummeret.
1: Det 29828.
0: Ja.
1: Og sett 50.
0: Navn på den, sa hun.
1: Fritil Dahl, Sortland.
0: Skal vi se her. Ja, vær så god, les du.
1: 5, 14, 27, 53 og 86.
0: Ja, den helt rett. Gratulerer til deg så langt, så skal vi se om ja. Vi får flere greit. Inn her.
1: Ja,
0: greit. Ha det bra. Bingo studio, vær så god.
2: Hei, bingo på 59.
0: Det var 59, det var tallet for 86 som vi hadde inne på luften nu.
2: Ja.
0: Kontrollnummeret ditt.
2: 34658.
0: Har du sett nummer eller det på nett?
2: Satt 58.
0: Og navn på den sa hun?
2: Marte Marskussen fra Gravdal.
0: Jep, så skal vi finne den. Sånn, ja, vær så god, les.
2: 14, 46, 59, 68, 76.
0: Ja, det får jeg si gratulerer, den var helt rett. Så langt, så skal vi se om vi har flere inn på luften her. Ha det bra.
2: Ha det bra.
0: Det var ikke flere. Då fick vi ett bingotal på 59 på en räcka nu. Efter på det så har jag läst tre tal. Så jag gentar, det är 86 86 70 70 och 2. Talet 2. Då är det två räcker 600 kronor I premie. 8 Tallet 8. Åtte sju. Åtte sju. Åtte fem. Åtte fem. 26 2 6 62 6 2 57 5 7 4 Tallet 4 3 Tallet 3 54 5 4 71 7 1 18 1 8 81 8 1 20 2 0 44 4 4 83 8 3 80 8 0 16 1 6 7 Tallet 7 88 8 8 36 3, 6. En leve. 1, 1. Femtiseks. Fem, seks. Førtisju. Fire, sju. Sekstini. Seks, ni. 39 3 9 15 1 5 73 7 3 Bingo studio, vær så god.
3: Hadde bingo på 39.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
3: Det 24 81 3.
0: Du på nett, eller har du sett nummer?
3: Nei, sett nummer 42. Og så det Elinor Bakkejord, Svolvær.
0: Ja. Der, da skal jeg finne din bonge. 113. Så der, vær så god og les.
3: 18, 47, 53, 76, 90, 7, 24, 39, 62, 87.
0: Den var helt rett. Gratulerer til deg.
3: Ja, takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ja, ha det.
0: Da fikk vi to rekke og et bingotall på 39. Etterpå det så har jeg lest to tall, så jeg gjentar. Og det 15, 1, 5 og 73, 7, 3. Og da det tre rekker, 1000 kroner I premie. 65. 6, 5. 32. 3, 2. 22 2 2 Bingo studio, vær så god.
2: Kenny Kristoffersen fra Svolvær.
0: Ja, hallo.
2: Bingo på 36.
0: Det bingo på 36. Skal vi se her. Jeg hadde en på 39. Det 1, 2, 3, 4, 5 tall tidligere.
2: Jeg prøvde å ringe, men jeg kom aldri gjennom.
0: Nei, nei, nei. Det var ikke bra. Skal vi se. 36, og kontrollnummeret?
2: 33748.
0: 748, og du på nett?
2: Ja.
0: Ja, og så han Kenneth Kristoffersen. I Svolvær. Sånn, skal vi se. 33748. Ja, vær så god og les.
2: Yes, 7, 36, 44, 77, 87, og så 16, 21, 54, 68, 78.
0: Ja, den var rett. Gratulerer til deg.
2: Ja, hjertelig takk.
0: Vent litt, vent litt. Kan du lese de to siste tallene på den nederste rekka?
2: 62, 78.
0: Ja, for det var bare at det hørtes korrekt. Jeg ser at det bingoen rett, men det må sies rett, så det høres rett på luften. Alt I orden. Gratulerer.
2: Yes, tusen takk.
0: Ja, det godt. Yes, så fikk vi en liten endring her på to-rekken. Bingotall der altså 36. Skal jeg gjenta de tallene? Ja, det skal jeg gjøre, for det bruker vi å gjøre. To rekker, bingotall 36, og jeg gjentar tallene som jeg har lest etter det. Det 11, 1, 1, 56, 5, 6, 47, 4, 7, 69, 6, 9, 39, 3, 9, 15, 1, 5, 73, 7, 3, 65, 6, 5, 32, 3, 2, og 22, 2, 2. Og da fortsetter jeg å trekke tall, og vi skal ha tre rekke, og rekkepremien 1000 kroner. 40, 4, 0. 67, 6, 7. 37, 3, 7. 74, 7, 4. 29, 2, 9. 43, 4, 3. 51, 5, 1. 34, 3, 4. Bingo studio, vær så god.
3: Bingo på 43.
0: Nå tenkte jeg du skulle si du hadde bingo på 29.
3: Ja, du måtte ha vært så vel.
0: 43, kontrollnummeret ditt.
3: 7645.
0: 7645, er du på nett eller har du sett nummer?
3: Sett 13.
0: Sett 13.
3: Ja.
0: Navn på den, sa hun.
3: Hilde Andersen.
0: Og hvor vi da?
3: På Dvalberg.
0: Da skal jeg finne bongen din, og så skal du få lese. 45, ja. Nei, nå trykte jeg feil her. Der kom han. Vær så god og les.
3: 16, 20, 53, 65, 86, 8, 32, 44, 73, 81, 4, 12, 43, 56 og 71.
0: Ja, da sier jeg gratulerer så langt. Vi har en til som skal i studio, så får vi se hvor det blir.
3: Tusen takk, hei da.
0: Ja, ha det bra. Bingo studio, vær så god.
4: Hei, det er Lisa, jeg har bingo på 43.
0: Du har en bingo på 43, du også. Har du et kontrollnummer til meg?
4: 33801.
0: Og sett, eller er du på nett?
4: Jeg er på nett.
0: Ja. Lisa, også etternavnet ditt?
4: Stensvoll.
0: Hva?
4: Stensvoll.
0: Ja. Og hvor du ringer fra?
4: Leknes.
0: Da finner jeg bongen din. Vær så god og les.
4: 7, 47, 69, 77, 87, 13, 20, 39, 56, 71, 22, 32, 43, 67 og 84.
0: Gratulerer til deg, den helt rett.
4: Takk.
0: Ha det bra.
4: Ha det.
0: Ja, skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 43 eller tall, så jeg leser tidligere. Vi tar en liten pause. Takk.

0: Ja, det vi tilbake fra bingo-studio og skal få gratulere de som vann på den andre omgangen. Men så kan jeg jo si at det bingo-tallet som var 43, tallet jeg leste før var lykketallet, og der var noen bonger som var selt på det. Så teoretisk, hvis de var selt og spillet, så... De var ikke selt, og de var ikke spillet, men der var... Der er rekket som hadde bingo, hvis de hadde vært selt og spillet. Så det går an, det nært, for nå kan det være. Vi skal gratulere. På en rekke så er det altså hun Marte, som vant 300 kroner, mens hun Fridhild får et trøsteblokk. To rekken så ble det sånn at han Kenneth fikk premien på 600 kroner av det, og Elin også får et trøsteblokk. Og tredje omgangen ble det deling, og Hilde og Lisa får 500 kroner hver i premien. Så skal vi spille den tredje omgangen, og dere skal krysse på et gult ark. Det en rekke, det 300 kroner, og første tallet 40. 4, 0. Sju, åtte. 68. 6, 8. 2. Tallet 2. 10. 1, 0. 12. 1, 2. 34. 3, 4. 13. 1, 3. 73. 7, 3. 36. 3, 6. 22. 2, 2. 48. 4, 8. 17. 1, 7. 1. Tallet 1. 88. 8, 8. 3. Tallet 3. 35. 3, 5. 47. 4, 7. 37. 3, 7. Bingo studio, vær så god.
1: Ja, det Bjørn Lysen som ringer. Jeg har bingo på 88.
0: Ja. Har du et kontrollnummer?
1: 76-17.
0: Hva var første tallet du sa?
1: 7-6-1-7.
0: 7-6.
1: Ja.
0: Jeg har veldig ekko på. Har du radio på?
1: Ja, det radio på siden av meg.
0: Ja, det kan det ikke være, for da hører jeg det ikke.
1: Ja, bedre nå.
0: Veldig mye bedre. Kontrollnummeret 7617.
1: Ja.
0: Du på nett?
1: Nei, blokk Z13.
0: Ja, og så var det Bjørn og etternavn?
1: By Sveen.
0: Ja. Og hvor vi da?
1: Daura.
0: På Saura.
1: Dværberg.
0: Ja. Vær så god og les.
1: 10, 48, 68, 73, 88.
0: Skal vi se, jeg skal bare sjekke litt her ut. Det er gått mange tall. 47. Ja, den helt rett. Gratulerer til deg.
1: Jo, takk.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Da fikk vi en rekke dokker. Bingo tall 88, og etterpå det så har jeg lest fire tall som jeg gjentar. Det tre. Tallet 3. 35. 35. 47. 47. Og 37. 37. Da det to rekke, og det 600 kroner I premie. 27. 2. 7. 82. 8. 2. 15. 1. 5. 38. 3. 8. 46. 4. 6. 76. 7. 6. 43. 4, 3. 55. 5, 5. 51. 5, 1. 87. 8, 7. 63. 6, 3. 5. Tallet 5. 44. 4, 4. 71. 7, 1. 26. 2, 6. 69. 6, 9. 19. 1, 9. 39. 3, 9. 33. 3, 3. 60. 6, 0. 57. 5, 7. 53. 5, 3. Bingo-studio, vær så god.
2: Jeg hadde bingo på 33.
0: Du har bingo på 33. Da har du et kontrollnummer til meg.
2: 3, 4, 7, 4, 1.
0: Og har du radio, så må du være så snill og skru han ned.
2: Nei, men jeg har en TV. Jeg skru han ned for å ha det lite her.
0: Ok. Jeg får sånn gjenlyd at jeg hører deg så dårlig.
2: Ja,
0: jeg
2: skjønner.
0: Sett numret ditt.
2: Det var 3, 4, 7, 4, 1.
0: Ja, og så sett numret.
2: 58.
0: Hvem som har vunnet?
2: Sigrun Abelsen.
0: Hvor vi er da?
2: Napp i Lofoten.
0: På napp. Skal jeg finne bongen din? 741. Sånn der, vær så god, les.
2: 1, 12, 33, 46, 71. 3, 19, 39, 68, 78.
0: Den er helt rett, så sier jeg gratulerer så langt, for vi har vel en tell vi skal ha i studio, så får vi se.
2: Ja, takk.
0: Ja, det er bra.
2: Takk, takk. Hei.
0: Bingo studio, vær så god.
3: Ja, hallo, jeg hadde bingo på 33.
0: Det var en tell på 33. Kontrollnummeret ditt.
3: 11, 7, 30.
0: Ja.
3: Og sett 20.
0: Og sett 20. Hvem som har vunnet?
3: Frid Larsen ifra Myra.
0: Sånn der, vær så god og les.
3: 3, 13, 33, 73, 87, 26, 37, 48, 55 og 69.
0: Helt rett, gratulerer til deg også.
3: Takk skal du ha.
0: Ha det bra.
3: Ha det.
0: Da fikk vi to rekke bingo-tall 33. Og etterpå det så har jeg lest tre tall. Det 60, 60, 57, 57 og 53. 53. Og da det tre rekker, 1300 kroner i premie. 65. 65. 8. Tallet 8. 84. 84. 61. 61. 9. Tallet 9. 20. 2, 0. 89. 8, 9. 28. 2, 8. 6. Tallet 6. 74. 74. Bingo studio, vær så god.
4: Ja, hallo, jeg er bingo på 28.
0: Ja. Kontrollnummeret ditt.
4: 34, 6, 9, 6.
0: Og sett nummer?
4: 58.
0: Hvem som har vunnet?
4: Kendur Abelsen.
0: Jeg gjentar for navnet.
4: Ken Ture.
0: Ja, Abelsen. Og hvor vi da?
4: På napp.
0: Der har vi på napp igjen.
4: Ja da.
0: 6,96. Og vær så god og les.
4: 10,39, 57, 63, 88, 28, 37, 55, 68, 73, 5, 13, 26, 47, 84.
0: Ja. Helt rett. Gratulerer til deg.
4: Ja, takk skal du
0: ha. Ha det bra. Der blir det jubel. Skal dere ha bingo, så må dere ha det på 28 eller tall som jeg har lest tidligere.

0: 42.
1: Mm. Det är natt. Och det är på natt. Vem som har vunnit?
0: Livsflatmo. Lödingen.
1: Ska vi se, då ska jag finna lockad i. Eller. Där, varsågod och läs.
0: 9, 30, 41, 50 och 84.
1: Ja, det är helt rätt. Gratulerar till dig.
0: Ja, tack för den.
1: Ha den.
0: Ja, den. Ha den.
1: Då fick vi en räcke bingotal 50. Och det på det så har jag läst tre tal. Så jag gentar och det är 82, 82, 56, 56 och 3. Tallet 3. Då är det 2 räcker 700 kronor i premie. 15. 1, 5. Sjuttio, sju, noll, åttio, åtta, noll, trettiotvå, tre, två. 23 2 3 47 4 7 87 8 7 65 65 89 89 31 31 18 1 8 44 4 4 90 9 0 51 51 7 talet 7 83 83 53 5 3 77 7 7 79 7 9 25 2 5 10 1 0 71 7 1 Bingo studio, vær så god.
0: Jeg har bingo på 10.
1: Du har bingo på 10.
0: 13.086.
1: Ja.
0: Nå har jeg sett 22.
1: Og videre.
0: Toril Johansen.
1: Og da skriver jeg bø.
0: Ja da.
1: Da skal jeg finne bongen din. Så der. Vær så god og les.
0: 10, 37, 47, 61, 80. 18, 35, 50, 67 og 89.
1: Ja, gratulerer. Den helt rett, men jeg tror du mulig du får noen flere I laget der, så vi får noe se.
0: Ja, det kan du se.
1: Ja, det kan du. Ha det godt, du.
0: Ha det.
1: Bingo studio, vær så god.
2: Ja, det var bingo, men jeg glemte hva det var slags tall det var bingo på.
1: Ja, men det skal vi fikse hvis du har bongnummeret ditt.
2: Det var 76-30. Det var på 10, det var på 10.
1: Det var på 10? Ja, da har ja. Dere felles. Skal vi se, du skriver 10, og så 76-30. Og så skal jeg ta den fram så at vi ser... Ja, det har du. Og så det sett numre neste her.
2: 13.
1: 13. Og det sa vi?
2: Hilde Andersen.
1: Hvor vi da?
2: Vi på Dværberg.
1: Da havner vi på Dværberg. Skal vi se her, ja. Da skal du få lov å lese.
2: 10, 23, 51, 60 og 80, 9, 36, 47, 61 og 79.
1: Ja, den helt rett inn, og gratulerer til deg.
2: Takk skal du ha.
1: Ha det bra. Ja, da fikk vi to rekke og bingo tall 10. Etterpå det så har jeg jo lest et tall som jeg gjentar. Det 71, 71. Da det tre rekke, rekkepremien 5000 kroner. 27. 2, 7. Åtte. 4, 8. 5. Tallet 5. Førtito. 4, 2. 46. 4, 6. 2. Tallet 2. 63. 6, 3. 45. 4, 5. 24. 2, 4. 34. 3, 4. 4. Tallet 4. 52. 5, 2. 62. 6, 2. 38. 3, 8. 39. 3, 9. Sjuttiotvå. 7, 2. 75. 7, 5. 26. 2, 6. 64. 6, 4. 66. 6, 6. Bingo-studio, vær så god.
3: Ja, har tre rader på 26.
1: På 26? Har du sett noen kontrollnummeret ditt først?
3: 28429. 48.
1: Den som har vunnet?
3: Edla Storfjell. Fra Ballangen.
1: I Ballangen. Skal jeg finne... Kongen din, så skal du få lese. Ja, der, vær så god.
3: Se 37, 45, 45, 50, 67. 18, 26, 38, 75, 87. 7, 15, 30, 41 og 70.
1: Ja, så får jeg si gratulerer til deg så langt, så får vi se om vi får flere inn her.
3: Ja, du har, ja.
1: Ha det bra.
3: Ok, ha dem.
1: Bingo-studio, vær så god.
4: Ja, bingo på 26.
1: Det var en til på 26.
4: Ja.
1: Kontrollnummeret ditt.
4: Det er 7655.
1: Sett nummer?
4: 13.
1: 13. Og den sa hun?
4: Det er Beate Jakobsen.
1: Og hvor vi er da?
4: Da er vi på Dverberg.
1: Da havner vi på Dverberg igjen.
4: Ja.
1: Jeg ser du.
4: Ja, det skjer i dag.
1: Det er der man må sette, hvis man skal, sette og spille hvis man skal vinne, tror jeg.
4: Ja,
1: i
4: hvert fall i dag.
1: Jeg har funnet bongen din, så vær så god å lese.
4: 7, 56, 60, 79, 80, 15, 26, 35, 44, 90, 5, 36, 57, 77 og 84.
1: Og den var helt rett. Gratulerer.
4: Ja, takk skal du ha.
1: Ha det bra.
4: Ja.
1: Og skal dere ha tre rekker, så må dere ha det på 26 eller tall jeg har lest tidligere.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Altid 100 000 i lykketallspotter.
3: Dette Radio Bø.

0: Bingo-studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jeg jo her. Jeg så skjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00. Alltid 100 000 i lykketallspotter.

0: Bingo studio, vær så god.
1: Jeg har bingo på 81.
0: Har du bingo på 81?
1: Ja.
0: Ja, da vet du vel kanskje...
1: Nei!
0: Jo! Det lykketallet, det. Du der ennå?
1: Ja, jo her. Jeg så sjelven.
2: Husk Radio Bingo på Radio Bø hver mandag klokka 20.00.

Ja, vi har hørt Berit Breines som med på vinruta på Ståplaknes for femte år. I morgen så skal vi møte han Jon William Dannenberger, som leder I Hadsel Vinklubb. Han skal komme med mange gode tips om vin, og vi skal også møte ho Anita Hope, en av gründerne bak Vesterålen Vinfestival. Her kommer Vidar Wang og bandet Livet gir, livet tar seg.